0: holdt stand mod alt. Vi, der sad i dybe dale, både græd og lo, ved din tavsheds høje tale, klippe fast i tro. Nu gør vårens morgen røde, vinterens nat forbi. Se, der blomstrer op det øde. Olien springer fri, laksefangst og fredsflag vejer over genrejst jord, og med smil i tårer nejer Danmark for sin bror. Ja, vi elsker dette landet, nu som aldrig før. Jorkland, Mette Marit, blandt andet Jul Rød Larsen, måske gar større. Marius Durek, det er modigt, eksiltypen Stordalen står. Nye Norge skal vokse frodigt frem i tusindvis af år.
1: Du kommer få resa landet runt med det den där.
0: Ja. Ja, det kan også være, at jeg ikke kan rejse rundt mere efter det her, den her tekst.
2: Hassan, jeg vil foreslå, at du bliver inviteret til at holde tale næste år ved statuen av Henrik Ibsen eller Wergeland eller noen annen stor mann. For vi kan jo ikke noe annet her i Fjellapenes Nord enn å gå videre. Og jeg synes vi skal gå ut på Lars Lillo Stenbergs version av nettopp Ibsens Vi vandrer med freidig mot, som gir assosiasjoner til 17. mai og vår og mai og så videre.
1: Det gjør vi.